نعم. بسم الله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Abatuliza balungi mwenna abakyekuumidde ku mayonga 88 Kawumuze Mukaga Fama Busoga Royo. Pulogulaamu gye tudde mu budde buno etwa pulogulaamu Daawa. Pulogulaamu Daawa eno ey'okumpi n'ewala tuongera obaniza na te mayonga chana wanana kambuza mkaga fama mwenaje musinzira okutuliriza baganda bafe abalwadde na mwajemuli tusawalo wachiti wabadize obulamba mwabulonji. Mumbeira yonna era tumusaba abalondelewe kyekisinga okubeera ekirungi gye muli namwe ababajjanjaba obugumiikiriza bwe mukoze oba bwe mukola namwe Katonda ayingire mu nsonga zammwe. Abafiiriddwako abantu bammwe nga muli mu mbeera za lumbe mwasuze bweru tusaba Katonda nammwe abayambeko oleme kusula busuzi bweru wabula ofumiitirize nti eyo nno y'embeera era y'enkola eteekeddwa okubeera ng'ogifunamu ekyokuyiga nti buli muntu yenna agenda kusasulwa okusinziira ku kyateekamu. Mbeere fanagana bwetyo twongera okumulajjanya ekitiibwa lya tabaraka wa taala ebbanga lyonna atugabirire okubeera nga tumweraliikirira era atugabirire okubeera nga tumutya. Ekyo nga akimaliriza muganda waffe omulungi atuwuliriza olunaku lwaffe olwaleero nakuzomwezi gya 25 omwezi gwa 8 akabonera akalaga tinaguna omwezi nawo gutugenzeeko.
Olunakulwairo bivi nila mukirize. Tubeko chetunolira. Bigabi mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Musimno metuangalira. Tuangalira musimno. Na yenga tulinga abantu abagenda kucheyo. Abali mawanga, mitalaja mawanga. Babangi anatira okudda. Obanga aine subi ya yuko mao. Yeteka teka. Ila watege zanti ako mao kuva mniyoko. Obabu Ngereza. Oba Canada. Asubirwa mu kubiranga inawo sente nzungu. Asubirwa kubiranga inawo chiyekoleddewo. Ila singa tumuchima kuchisawe. Natuka tumubuze nsawozo ziriwa. Tugwa mu amanyi singa tugamba tugende. Nga ina kavera kakagurini mungalo. Oba kavera konaka kute mungalo. Nafaba mchimi amanyi gatugwamu. Tula bila dala omutu getu wa tuloza ntumuchimie avamu Amerika. Tumusubira mwenye tuwala zebi nitu. Nemoka tuwajifunye nga neneko. Nituka mkubo nga tuvayo. Na tugama ntienjali numa. Mungulile kuchokulia. Amazima gali nituwe mtu ukawaka. Musalama gezo mbuza ntio wado kwa yoche banga liona. Ila sendezo ziliru dawa. Embele jifuna mwe choku yiga. Tinafe tugenda kera kumacha tuvano Allah watadde mu nsi. Tubeerenga twolekera olugendo olw'okudda gy'ali.